0: King exemplu, că n-a dat la tot urmă. A dat că atunci a fost
1: aici. Și care sunt toți care au urmă? Pe urmă?